0: Vi måste sitta här på någon annan video.
1: Varför?
0: Jag har en kille för dig.